السلام عليكم دیوہی بہامد فخر وریوا ایمہا دیوہی نن اوفا وری وگت کولکن دین اہم بس بہ کے ایک گت دیوہی بہا کی وس دیوہی بہو گے احود ورین گے سغافتا آدکا دا گے خاص بس کو شار لپفا وا بہ دیوہین گے دیرولم گے ایک میدان تو گا بےن قران دیوہی لفظ تا دیوہی بہو گا وسرے گے گے بدگے تری گا تی بی بہ کو دکی واہک تکن اڑو ہافا اڑگوندو گے ہیتو گے فدن سوا تک می ہفتہ گے پروگرام گا جواب ہو دانن जवाब होदमुगे कुरिंग अड़गुन मिदेने विवाह कोळु अड़ो सवाल अब्बा

ہما افدین ایورنگ ہودا گے کم گاوی کنتھ گے سببوں تیمن رسکلاں گے انیا ورنگے اب بیکو انب بیکا متکر ویمے.

0: جزیرہ کا عسکری مرکز تا بنا کرم منا کرم امریکہ یا ڈینمارک ادی گرین لینڈ ایبس مکن اتوچے میکن ہام کروا امریکہ گریس ڈونلڈ ٹرمپ فیدار وی می وکی مدت نے دائمی ایبس میں کم کا ادی امریکہ گہ ہود دین تی سرحد گ نازک ایف ایس انویسٹمنٹ کرم گ فرصت دشمنوں نہ نو نان کم گا ویس اینا وی دال وی می جزیرہ کے مل کر کم ہود م ٹرمپ کن گل وی تصور می ایبس من حاصل نو وی نمس می امریکہ حقیقت کا وگن دی ہوفن کم کا ٹرمپ گرینلینڈ کا عسکری مرکز تنگڑما ویگ سرحد بینو کرم کا حق نوارست ایک فنساس ایک کے معاہدہ کن کوریم ویس امریکہ انگو تیلی فنمیس می ایبسوں کے سببوں اے رشا امریکہ کے دفاعوں کا علنجے فیور تنگڑم کا فریحم بارو ابدم میں لبکن دانکم کا ٹرمپ فاہا کری میں حسابوں دیوہ راجے گڑوں دنوں مگا حاویر حاتر کے خبر دنوانی منی اسلام علیکم
1: ದಿವಹಿಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲವಂತಕಂ ಕುರಿಯರುವಾದೆ
2: ದಿವಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂ ದಕ್ವಾದೆ
1: ದಿವಹಿಂಗೆ ಮಾಜಿಗೆ ಮಂಜರ್ತ ಸಿಫಕೊದ್ದೆ
2: ದಿವಹಿಂಗೆ ಅಡು
1: ದಿವಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
1: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

0: السلام علیکم. میں ترینا ورپا چور دے اوفا ور دعا کنگ دم فہید میں می ہفتہ پروگرام آئے کوس میں بدل کو لے ارگنائزت نہ سیم فہید میں می پروگرام ارگن میں تین چاہن دن کوریا کے دانا دے می پروگرام کے آفس تک ہوں آم رائے تو نہ فور کو دے خید میں تے کی کو باقا ما خید میں ہو دانے فاسے ہے کوئی تا پنے دن ماں آفس تک آگوڑے معلومات ہوں ترینا فور کو دن ماں ارگن میں می فہید میں می پروگرام می گنس تینی دے می دگا پروگرام کا ارگن میں ہاس کو بلا دانی سوسائٹی فور ہیلتھ ایڈیوکیشن شین می رائے تو نہ فور کو دے خید میں تک آگوڑے گا ಎಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೂಡ ಅವಗತು ಕೊಳಕಪ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬತ್ತಕೊಳ್ಳಾನ
1: ಫಹಿ ಹೈದುಮೆ